Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

tačno u 8 javljamo se iz studija Radio Andrijevice. Sa vama danas Zorica i Ramiz i šaljemo vam topao pozdrav i želimo dobro jutro, poštovani slušaoci. Jutro u Andrijevici pretežno sunčano, trenutna temperatura je 11 stepeni, minimalna jutros iznosila 9, a maksimalna juče 24 stepena. Vrijeme danas, kažu sinoptičari, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, krajem dana na oblačenje, a tokom noći ponegdje slaba kiša.

0: još jedno uključenje u jutarnjem programu Radio Andrijevice. U ovom uključenju provjerit ćemo i kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Sa nama je jutros Jasna Janjušević, ona nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Jasna, dobro jutro iz studija Radio Andrijevice.
1: Dobro jutro, pozdrav iz informativnog centra. Saobraćaja se po uglavnom suvim kolovozima, duž klisura i usjeka, mogući nailasti na sitnije odrone. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju pravila saobraćaja. Na brojnim dionicama na kojima su radovi u toku neophodna dodatna pažnja. Na regionalnom putu Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina saobraćaj obustavljen. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljak, a saobraća se na sljedeći način. Potpuno obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova za putnički saobraćaj i autobuse. Naizmjenično odvijanje saobraćaja se odobrava, kao i potpuno obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 sati. Do 9.5. ove godine odobrava se obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 14 do 16, kao i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni zbog asfalterskih radova u okviru investicionog preslačanja kolovoza na regionalnom putu R1 Cetinje Krstac Trojica Kotor i R25 Cetinje Ivanova Korita Međuvršije Krstac. Promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni zbog asfalterskih radova na magistralnom putu Petrovac-Svirpazar. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar-Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11.

0: 13 do 16. U terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevo-Riđani dolazi do obustave saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i 13 do 17 na regionalnom putu Bioča-Lješnica. Izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnice Petnjice Bioča, a povremena obustava ne duža od sat vremena. Jednom trakom naizmjenično saobraća se na dionicama Plužine, Jesenovo polje, lokalitet Zaborje, na prilaznim saobraćajnicama mostu Đurđevića Tara, u centru Tuzi, dionica Podgorica Božaj, kao i na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. Promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni u terminu 23:05 u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprat i Drenoštica, dionica Nikšić-Danilovgrad. U protekla 24 sata dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda. Dvije osobe su zadobile teže, a 3 lake povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju želimo srećan put.
1: Jasna, hvala vam puno na ovom uključenju, svim učesnicima u saobraćaju, svima koji danas planiraju da putuju i putuju. Dežurna ekipa jutarnjeg programa želi srećan put. Ostanite sa nama, slušate jutarnji program Radio.

Koordinaciono tijelo za organizovanje obilježavanja 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore sa zadovoljstvom najavljuje bogat muzički program koji će u okviru trodnevne proslave okupiti neka od najznačajnijih imena crnogorske muzičke scene, saopšteno je iz vlade Crne Gore. Program povodom Dana Evrope u Crnoj Gori počinje danas u Kolašinu, gdje će kroz bogat institucionalni i kulturni sadržaj biti obilježen mjesec posvećen Evropi i evropskim vrijednostima. Institut za javno zdravlje Crne Gore zvanično je obaviješten da se na brodu Hondius nalazi jedan crnogorski državljanin i da je dobrog zdravstvenog stanja, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Sindikat medija Crne Gore organizovaće štrajk upozorenja u četvrtak 7. maja jer nisu zadovoljni dosadašnjim reakcijama Ministarstva kulture i medija na njihove zahtjeve od početka godine o povećanju zarada. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas u prvoj smjeni izabrani doktori za odrasle, doktorke Anđelija Popović i Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. Druga smjena pacijente doktora Džemaila Gilića danas će pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 21 čas. Specijalističke preglede u Domu zdravlja danas obavlja radiolog doktor Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta. Didier Dinar objavio spisak za baraž protiv Slovenije, na spisku i naši Andrijevičani, braća

U Andrijevici će tokom maja biti organizovana dva značajna kulturna događaja. Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivan Armuš i Dragan Alorić. Program će biti održan 8. maja u 19. časova u Velikoj sali Doma kulture u Andrijevici. Također, javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa osnovnim i srednjim školama organizuje opštinsku smotru recitatora. Događaj ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji i lijepoj riječi, a takmičari su raspoređeni u tri uzrasne kategorije, učenici mlađih i starijih razreda osnovne škole kao i srednjoškolci. Smotra će biti održana 11. maja u 10 časova u Velikoj sali Centra za kulturu. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju i podrže kulturna dešavanja i mlade talente u Andrijevici. Najbolje recitatore ocjenjivaće i stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Ponedjeljak 11. maj, početak u 10 časova, opštinska smotra recitatora u Andrijevici.

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom mješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja: Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedjeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli.
1: Bre, slušaj.

koordinaciono tijelo za organizovanje obilježavanja 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore, sa zadovoljstvom najavljuje bogat muzički program koji će u okviru trodnevne proslave okupiti neka od najznačajnijih imena crnogorske muzičke scene, saopšteno je iz vlade Crne Gore. Program povodom Dana Evrope u Crnoj Gori počinje danas u Kolašinu, gdje će kroz bogat institucionalni i kulturni sadržaj biti obilježen mjesec posvećen Evropi i evropskim vrijednostima. Institut za javno zdravlje Crne Gore zvanično je obaviješten da se na brodu Hondius nalazi jedan crnogorski državljanin i da je dobrog zdravstvenog stanja, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Sindikat medija Crne Gore organizovaće štrajk upozorenja u četvrtak 7. maja jer nisu zadovoljni dosadašnjim reakcijama Ministarstva kulture i medija na njihove zahtjeve od početka godine o povećanju zarada. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas u prvoj smjeni izabrani doktori za odrasle, doktorke Anđelija Popović i Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. Druga smjena pacijente doktora Džemaila Gilića danas će pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 21 čas. Specijalističke preglede u Domu zdravlja danas obavlja radiolog doktor Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta. Didier Dinar objavio spisak za baraž protiv Slovenije, na spisku i naši Andrijevićani braća Aleksandar i Milorad Bakić. Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali uglavnom u prvom dijelu dana. U drugom dijelu dana je tek ponegdje moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima, a na primorju tek ponegdje pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 24 stepena.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. U Andrijevici je juče u 12 časova održana promocija obrazovnih profila za upis u školsku 2026-2027. godinu. Događaj je organizovala javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevica na Gradskom trgu. Iz uprave škole bili su pozvani svi zainteresovani, a posebno polumaturanti, budući i srednjoškolci, da prisustvuju događaju i kroz druženje sa profesorima i učenicima dobiju sve potrebne informacije o zanimanjima i obrazovnim profilima. Cilj promocije bio je da pomogne mlađima da izaberu pravi obrazovni put i izgrade svoju budućnost kroz moderno obrazovanje, stručno znanje i praktične vještine. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti školi putem telefona 051-230-770 na adresi Branka Daletića BB u Andrijevici ili putem maila škola@sms.an.edu.me. Širi tonski izvještaj za ovog događaja emitovat ćemo danas u emisiji Andrijevička panorama. U Andrijevici će tokom maja biti organizovana dva značajna kulturna događaja. Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne, srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Alekićevića, dok će program voditi Ivana Ramuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan 8. maja u 19. časova u sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Također javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa osnovnim i srednjim školama organizuje opštinsku smotru recitatora. Događaj ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji i lijepoj riječi, a takmičari su raspoređeni u tri uzrasne kategorije. Učenici mlađih i starijih razreda osnovne škole kao i srednjoškolci.

časova u velikoj sali Centra za kulturu. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju i podrže kulturna dešavanja i mlade talente u Andrijevici. Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead to Growth, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantove u iznosu od 10.000 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rešenjima. Pravo učešće imaju organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, a poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju u opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2026. godine. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Anđelija Popović, doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, pacijente doktora Džemajla Gilića pregledat će doktorka Danijela Đekić od 15 do 21 čas. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati radiolog dr. Denis Kalač od 14.30. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gračanica i dio sela Zabrđe. Također, zbog planiranih radova na mreži, s jutra 7. maja bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Oblobrdo, Kralje, Sinožete, Knjili, Potok, Trešnjivik i Katuništavna, Rudo, Brdo i Gradišnica, kao i dio sela Seoce. Slijedi vremenska prognoza, sponsor Diskont Brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u Andrijevici je izmjerena temperatura od 11 stepeni. Minimalna je jutros bila 9, maksimalna juče 24 stepena. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana na oblačenje, a tokom noći ponegdje slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, mjestimično i pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 24 stepena.

0: slušaoci, u ovom uključenju vodimo vas u svijet poezije mladih talenata i lijepih riječi. Govorit ćemo o opštinskoj smotri recitatora, događaju koji svake godine okuplja učenike želje da kroz stih izraze emocije, misli i kreativnost. Naša gošća je urednica kulturnog programa u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Bojana Vučeljić, koja će nam otkriti kako teku pripreme, koliko je interesovanje učesnika, ali koliko je važno njegovati ljubav prema recitovanju među mladima. Ovogodišnja opštinska smotra recitatora okupit će talentovane učenike koji će se predstaviti kroz pažljivo odabrane stihove i lični doživljaj poezije. Svaka smotra nosi sa sobom i određene novine i posebnu atmosferu, pa nas zanima kako je sve to ove godine osmišljeno.
1: Tako je, evo, već nekoliko dana, mogu reći skoro i mjesec dana proteklih, se pripremamo za opštinsku smotru recitatora, jednu veliku i značajnu kulturnu manifestaciju koja se tradicionalno održava u našem Centru za kulturu. Ove godine smo planirali da se smotra održi 11. maja sa početkom u 10 časova i na smotri će nastupiti talentovani učenici dvije osnovne škole, osnovne škole Bajo Jojić iz Andrijevice i osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha i učenici srednje mišovite škole koji će se takmičiti u svojim kategorijama. Mi ćemo izabrati najbolje i oni će prvoplasirani u sve tri kategorije će našu opštinu kao i svake godine predstavljati na državnoj smotri recitatora koja se održava tradicionalno u Beranama. Već smo dobili poziv od Beranskog centra za kulturu koji to realizuje u saradnji sa Ministarstvom kulture Crne Gore, tu manifestaciju. I državna smotra recitatora se ove godine održava 4. juna u prostorijama Centra za kulturu Berane. Dakle, na ovoj manifestaciji mi ne slušamo samo stihove, slušamo emocije, misli, poruke koje mladi ljudi prenose na sebi svojstven način i svaki izlazak na scenu je čin hrabrosti, ali i ljubavi prema poeziji, jer je recitovanje umjetnost koja spaja riječ, glas i osjećaj, a upravo ta sinergija čini da poezija oživi pred nama na poseban i jedinstven način i sigurna sam da će se talentovana djeca, kojih je mnogo, mnogo zaista iz godine u godinu svjedočimo tom podatku i radosni smo zbog te činjenice, da ima mnogo talentovane djece u našim školama koja su rečita prije svega, onda nemaju neku tremu koju djeca svakako, da kažemo, bi trebala da posjeduju zbog svojih malih godina. Međutim, to zaista nije slučaj kada je u pitanju opštinska smotra recitatora i ono što nam je jako drago je da djeca vole da učestvuju. To je jako bitno, da vole da se raduju toj manifestaciji.
0: Šta čini jedan nastup posebnim i vrijednim pažnje i koji su glavni kriterijumi za izbor recitatora?
1: Pa da vam kažem, recitatori se biraju na školskim takmičenjima, to organizuju škole, svoja školska takmičenja, izaberu djecu koja imaju talenat, lijepo govore, a iza svake te recitacije u stvari nam djeca pokažu i talenat i trud i posvećenost koja stoji iza svakog naučenog stiha. Prva ta neka, da kažem, taj žiri neki koji djeca, to žiriranje koje djeca prolaze se znači odrađuje u školama na njihovim školskim takmičenjima. Upravo smo dobili informaciju da je završeno školsko takmičenje u osnovnoj školi Milić Keljanović i određena su djeca koja će predstavljati njihovu školu na opštinskoj smotri. Još uvijek čekamo podatke iz osnovne škole Bajo Jojić i srednje mišovite škole, ali to će biti u ovih nekoliko dana i dakle njihovi mentori i profesori koji su zaduženi da ih pripremaju djecu, oni prolaze to školsko takmičenje po nekim kriterijumima koji postavi žiri u školama, a onda dolaze na opštinsku smotru recitatora i mi se zaista trudimo da pored tečnog i jasnog govorenja riječi i fraza, odnosno pjesama, nekako vrednujemo i trud i emociju koju djeca pokažu i stav, sve je to nekako dio jedne cjeline i zaista smatram da svi predstavnici Andrijevice i na toj državnoj smotri recitatora koja se, kako sam rekla, već održava u Beranama tradicionalno, predstavljaju našu opštinu zaista na jedan način da smo mi svi ponosni koji budemo u publici i zadovoljni njihovim nastupom.
0: Kažite nam, Bojana, u koliko kategorija će se takmičiti učenici Andrijevića?
1: Vrednujemo i trud i emociju koju djeca pokažu i stav, sve je to nekako dio jedne cjeline i zaista smatram da svi predstavnici Andrijevice i na toj državnoj smotri recitatora, koja se, kako sam rekla, već održava u Beranama tradicionalno, predstavljaju našu opštinu zaista na jedan način da smo mi svi ponosni koji budemo u publici i zadovoljni njihovim nastupom.
0: Kažite nam, Bojana, u koliko kategorija će se takmičiti učenici Andrijevića?

uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Danas je 6. maj. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1697. godine Skupština crnogorskih glavara i sveštenstva pod Orlovim kršem na Cetinju izabrala je novog vladiku Danila Šćepčeva Petrovića, rodonačelnika 4. crnogorske dinastije Petrović Njegoš. Vladika i gospodar Danilo Petrović vodio je tokom vladavine borbe za unutrašnje i međunarodno jačanje Crne Gore. Uspostavio je 1711. godine čvrste veze s Rusijom, koju je smatrao pokroviteljicom Crne Gore. Godine 1713. osnovao je Zemaljski sud od 12 glavara iz redova Opšte crnogorskog zbora. Izvojevao je nekoliko značajnih pobjeda protiv Turske. Mletačka republika priznala mu je 1717. godine vjersku nadležnost i jurisdikciju nad pravoslavcima na Crnogorskom primorju.

Na današnji dan 1856. godine rođen je austrijski psihijatar Sigmund Freud, osnivač psihoanalize. Profesor nervne patologije na Univerzitetu u Beču, emigrirao je 1938. godine u London. U velikom broju radova koje je objavio iz oblasti psihoanalize do opšte medicine, isticao je značaj nesvjesne psihe i seksualnog nagona u ljudskom psihičkom životu. Svojim dijelima, uvod u psihoanalizu, psihoterapija svakodnevnog života, totem i tabu, tumačenje snova, koja u najvećoj mjeri imaju psihoterapijsku vrijednost, uticao je na književnike više od jednog drugog naučnika njegovog vremena.

Na današnji dan, 1861. godine, rođen je indijski pisac i filozof Rabindranath Tagore, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1913. godine. Napisao je više od 1000 poema, 24 drame, 8 romana, najmanje 8 tomova pripovjedaka, više od 2000 pjesama, veliki broj eseja i drugih tekstova. Snažno se zalagao za povezivanje istočne i zapadne kulture. Poznata Tagorina djela, Gradinar, Gitanđali, Grupa priča, Zlatan čamac.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

0: U Andrijevici će tokom maja biti organizovana dva značajna kulturna događaja. Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne, srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivana Ramuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan 8. maja u 19. časova u sali Doma kulture u Andrijevici.
1: Takođe, javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa osnovnim i srednjom mišovitom školom u Andrijevici organizuje opštinsku smotru recitatora. Događaj ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji i lijepoj riječi, a takmičari su raspoređeni u tri uzrasne kategorije, učenici mlađih i starijih razreda osnovne škole kao i srednjoškolci. Smotra će biti održana u ponedeljak 11. maja u 10 časova u velikoj sali Centra za kulturu. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju i podrže kulturna dešavanja i mlade talente u Andrijevici. Na ovu temu za naš radio govorila je urednica kulturnog programa u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Bojana Vučeljić. Ovogodišnja opštinska smotra recitatora okupit će talentovane učenike koji će se predstaviti kroz pažljivo odabrane stihove i lični doživljaj.

0: Doživljaj poezije. Svaka smotra nosi sa sobom i određene novine i posebnu atmosferu, pa nas zanima kako je sve to ove godine osmišljeno.
1: Tako je, evo, već nekoliko dana, mogu reći skoro i mjesec dana proteklih, se pripremamo za opštinsku smotru recitatora, jedan veliki i značajan, jednu veliku i značajnu kulturnu manifestaciju koja se tradicionalno održava u našem centru za kulturu. Ove godine smo planirali da se smotra održi 11. maja sa početkom u 10 časova i na smotri će nastupiti talentovani učenici dvije osnovne škole, osnovne škole Bajo Jojić iz Andrijevice i osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha i učenici srednje mišovite škole koji će se takmičiti u svojim kategorijama. Mi ćemo izabrati najbolje i oni će prvoplasirani u sve tri kategorije će našu opštinu kao i svake godine predstavljati na državnoj smotri recitatora koja se održava tradicionalno u Beranama. Već smo dobili poziv od Beranskog centra za kulturu koji to realizuje u saradnji sa Ministarstvom kulture Crne Gore, tu manifestaciju. I državna smotra recitatora se ove godine održava 4. juna u prostorijama Centra za kulturu Berane. Dakle, na ovoj manifestaciji mi ne slušamo samo stihove, slušamo emocije, misli, poruke koje mladi ljudi prenose na sebi svojstven način i svaki izlazak na scenu je čin hrabrosti, ali i ljubavi prema poeziji, jer je recitovanje umjetnost koja spaja riječ, glas i osjećaj, a upravo ta sinergija čini da poezija oživi pred nama na poseban i jedinstven način i sigurna sam da će se talentovana djeca, kojih je mnogo, mnogo, zaista iz godine u godinu svjedočimo tom podatku i radosni smo zbog te činjenice, da ima mnogo talentovane djece u našim školama koja su rečita prije svega, onda nemaju neku tremu koju djeca svakako, da kažemo, bi trebala da posjeduju zbog svojih malih godina. Međutim, to zaista nije slučaj kada je u pitanju opštinska smotra recitatora i ono što nam je jako drago je da djeca vole da učestvuju, to je jako bitno, da vole da se raduju toj manifestaciji.
0: Šta čini jedan nastup posebnim i vrijednim pažnje i koji su glavni kriterijumi za izbor recitatora?
1: Pa da vam kažem, recitatori se biraju na školskim takmičenjima, to organizuju škole, svoja školska takmičenja, izaberu djecu koja imaju talenat, lijepo govore, a iza svake te recitacije u stvari nam djeca pokažu i talenat i trud i posvećenost koja stoji iza svakog naučenog stiha. Prva ta neka, da kažem, taj žiri neki koji djeca, to žiriranje koje djeca prolaze se znači odrađuje u školama na njihovim školskim takmičenjima. Upravo smo dobili informaciju da je završeno školsko takmičenje u osnovnoj školi Milić Keljanović i određena su djeca koja će predstavljati njihovu školu na opštinskoj smotri. Još uvijek čekamo podatke iz osnovne škole Bajo Jojić i srednje mišovite škole, ali to će biti u ovih nekoliko dana i dakle njihovi mentori i profesori koji su zaduženi da ih pripremaju djecu, oni prolaze to školsko takmičenje po nekim kriterijumima koji postavi žiri u školama, a onda dolaze na opštinsku smotru recitatora i mi se zaista trudimo da pored tečnog i jasnog govorenja riječi i fraza, odnosno pjesama, nekako vrednujemo i trud i emociju koju djeca pokažu i stav, sve je to nekako dio jedne cjeline i zaista smatram da svi predstavnici Andrijevice i na toj državnoj smotri recitatora koja se, kako sam rekla, već održava u Beranama tradicionalno, predstavljaju našu opštinu zaista na jedan način da smo mi svi ponosni koji budemo u publici i zadovoljni njihovim nastupom.
0: Kažite nam, Bojana, u koliko kategorija će se takmičiti učenici Andrijevičkih osnovnih i srednje mišovite škole?
1: Tako je, takmičenje se odvija u tri kategorije zbog uzrasta djece, jer svi smo naravno svjesni da ne može govoriti i težinu stihova i na isti način dijete koje je recimo prvi osnovne ili srednjoškolci, tako da smo mi to podijelili prema tom uzrastu od prvog do petog razreda osnovne škole, od šestog do devetog razreda osnovne škole i od prvog do četvrtog razreda srednje škole. Po 10, stavili smo neku brojku da bude po 10 takmičara u sve tri kategorije, dakle ukupno 30, ali smo naravno napomenuli, jer mi moram se pohvaliti sa radnjom koju imamo sa sve tri škole sa područja opštine Andrijevice i područnim odjeljenjima i njihovim profesorima i učiteljima. Rekli smo da ukoliko bude potrebe, jedno, dvoje po kategoriji đaka ćemo dozvoliti, tolerisat ćemo da se predstavi jedno do dvoje đaka više u odnosu na onaj broj koji smo mi odredili. Dakle, prilika je da djeca učestvuju, da djeca osjete kako je biti na sceni, kako je biti na pozornici, da iskažu svoj talenat i naravno oni koji ove godine ne pobijede ili ne osvoje nagrade, pošto su nagrade znači za prva tri mjesta u sve tri kategorije, ali samo prvoplasirani predstavljaju opštinu na državnoj smotri, prilika je da osjete kako je to biti na sceni, pa da recimo sljedeće godine ili neke naredne godine opet učestvuju i pokažu svoj talent na možda na bolji način sa više iskustva.

0: Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead u Grof, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantove u iznosu od 10.000 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rešenjima.
1: Pravo učešće imaju organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, a poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju u opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2026. godine.

0: Program povodom Dana Evrope u Crnoj Gori počinje danas u Kolašinu, gdje će kroz bogat institucionalni i kulturni sadržaj biti obilježen mjesec posvećen Evropi i evropskim vrijednostima. U Crnoj Gori u maju bit će organizovano više događaja s ciljem da se građanima dodatno približe evropske vrijednosti i istakne evropska perspektiva države. Najavljeno je da će u Centru za kulturu govoriti predsjednik opštine Kolašin Petko Bakić, glavni pregovarač sa Evropskom unijom Predrag Zenović, ministar javne uprave Maraš Dukaj i ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Satler. Kulturno-umjetnički program pripremili su učenici i nastavnici kolašinskih obrazovnih ustanova, uključujući srednju školu Braća Selić, osnovnu školu Risto Manojlović, vrtić Sestre Radović i školu za osnovno muzičko obrazovanje.
1: Program će objediniti tradicionalne i savremene elemente kroz muziku, igru i recitaciju, promovišući vrijednosti zajedništva, poštovanja različitosti i očuvanja kulturnog identiteta. U simbolično izvođenje himni Crne Gore i Evropske unije saopštili su organizatori. Kako se navodi, u okviru obilježavanja Dana Evrope planiran je regionalni info dan evropskog projekta, tokom kojeg će biti predstavljen prvi poziv opštinama za dostavljanje projektnih predloga. Kako bi dodatno obogatila program i zaokružila cjelodnevno obilježavanje, opština Kolašin će organizovati i koncert Marka Luisa, koji će biti održan u Centru za kulturu sa početkom u 20 sati. Proslava Dana Evrope organizuje se kroz projekte Evropska kuća i opštine za Evropsku uniju, koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije u saradnji sa opštinama u Crnoj Gori.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji vodit ćemo vas u svijet poezije, mladih talenata i lijepih riječi. Govorit ćemo o opštinskoj smotri recitatora, događaju koji svake godine okuplja učenike željne da kroz stih izraze emocije, misli i kreativnost. Naša gošća je urednica kulturnog programa u javnoj ustanovi Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici, Bojana Vučelić. Ova ustanova je organizator ove manifestacije. Bojana će nam otkriti kako teku pripreme, koliko je interesovanje učesnika, ali i koliko je važno njegovati ljubav prema recitovanju među mladima. Bojana, dobar dan i dobrodošli u naš studio.
5: Dobar dan Zorice, bolje vas našla i hvala vam na pozivu.
4: Ovogodišnja opštinska smotra recitatora okupit će talentovane učenike koji će se predstaviti kroz pažljivo odabrane stihove i lični doživljaj poezije. Svaka smotra nosi sa sobom i određene novine i posebnu atmosferu, pa nas zanima kako je sve to ove godine osmišljeno.
5: Tako je, evo već nekoliko dana, mogu reći skoro i mjesec dana proteklih se pripremamo za opštinsku smotru recitatora, jednu veliku i značajnu kulturnu manifestaciju koja se tradicionalno održava u našem centru za kulturu. Ove godine smo planirali da se smotra održi 11. maja sa početkom u 10 časova i na smotri će nastupiti talentovani učenici dvije osnovne škole, osnovne škole Bajo Jojić iz Andrijevice i osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha i učenici srednje mješovite škole koji će se takmičiti u svojim kategorijama. Mi ćemo izabrati najbolje i oni će prvoplasirani u sve tri kategorije će našu opštinu kao i svake godine predstavljati na državnoj smotri recitatora koja se održava tradicionalno u Beranama. Već smo dobili poziv od Beranskog centra za kulturu koji to realizuje u saradnji sa Ministarstvom kulture Crne Gore, tu manifestaciju. I državna smotra recitatora se ove godine održava 4. juna u prostorijama Centra za kulturu Berane. Dakle, na ovoj manifestaciji mi ne slušamo samo stihove, slušamo emocije, misli, poruke koje mladi ljudi prenose na sebi svojstven način i svaki izlazak na scenu je čin hrabrosti, ali i ljubavi prema poeziji, jer je recitovanje umjetnost koja spaja riječ, glas i osjećaj, a upravo ta sinergija čini da poezija oživi pred nama na poseban i jedinstven način i sigurna sam da će se talentovana djeca, kojih je mnogo, mnogo zaista iz godine u godinu svjedočimo tom podatku i radosni smo zbog te činjenice, da ima mnogo talentovane djece u našim školama koja su rečita prije svega, onda nemaju neku tremu koju djeca svakako, da kažemo, bi trebala da posjeduju zbog svojih malih godina. Međutim, to zaista nije slučaj kada je u pitanju opštinska smotra recitatora i ono što nam je jako drago je da djeca vole da učestvuju, to je jako bitno, da vole da se raduju toj manifestaciji.
4: Šta čini jedan nastup posebnim i vrijednim pažnje i koji su glavni kriterijumi za izbor recitatora?
5: Pa da vam kažem, recitatori se biraju na školskim takmičenjima, to organizuju škole, svoja školska takmičenja, izaberu djecu koja imaju talenat, lijepo govore, a iza svake te recitacije u stvari nam djeca pokažu i talenat i trud i posvećenost koja stoji iza svakog naučenog stiha. Prva ta neka, da kažem, taj žiri neki koji djeca, to žiriranje koje djeca prolaze se znači odrađuje u školama na njihovim školskim takmičenjima. Upravo smo dobili informaciju da je završeno školsko takmičenje u osnovnoj školi Milić Keljanović i određena su djeca koja će predstavljati njihovu školu na opštinskoj smotri. Još uvijek čekamo podatke iz osnovne škole Bajo Jojić i srednje mješovite škole, ali to će biti u ovih nekoliko dana i dakle njihovi mentori i profesori koji su zaduženi da ih pripremaju, pripremaju djecu, oni prolaze to školsko takmičenje po nekim kriterijumima koji postavi žiri u školama, a onda dolaze na opštinsku smotru recitatora i mi se zaista trudimo da pored tečnog i jasnog govorenja riječi i fraza, odnosno pjesama,

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom mješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedjeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli!

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Danas je 6. maj. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1697. godine Skupština crnogorskih glavara i sveštenstva pod Orlovim kršem na Cetinju izabrala je novog vladiku Danila Šćepčeva Petrovića, rodonačelnika 4. crnogorske dinastije Petrović Njegoš. Vladika i gospodar Danilo Petrović vodio je tokom vladavine borbe za unutrašnje i međunarodno jačanje Crne Gore. Uspostavio je 1711. godine čvrste veze s Rusijom, koju je smatrao pokroviteljicom Crne Gore. Godine 1713. osnovao je Zemaljski sud od 12 glavara iz redova Opšte crnogorskog zbora. Izvojevao je nekoliko značajnih pobjeda protiv Turske. Mletačka republika priznala mu je 1717. godine vjersku nadležnost, jurisdikciju nad pravoslavcima na Crnogorskom primorju.

Na današnji dan 1856. godine rođen je austrijski psihijatar Sigmund Freud, osnivač psihoanalize. Profesor nervne patologije na Univerzitetu u Beču, emigrirao je 1938. godine u London. U velikom broju radova koje je objavio iz oblasti psihoanalize do opšte medicine, isticao je značaj nesvjesne psihe i seksualnog nagona u ljudskom psihičkom životu. Svojim dijelima Uvod u psihoanalizu, Psihoterapija svakodnevnog života, Totem i tabu, Tumačenje snova, koja u najvećoj mjeri imaju psihoterapijsku vrijednost, uticao je na književnike više od jednog drugog naučnika njegovog vremena.

Na današnji dan, 1861. godine, rođen je indijski pisac i filozof Rabindranath Tagore, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1913. godine. Napisao je više od 1000 poema, 24 drame, 8 romana, najmanje 8 tomova pripovjedaka, više od 2000 pjesama, veliki broj eseja i drugih tekstova. Snažno se zalagao za povezivanje istočne i zapadne kulture. Poznata Tagorina djela, Gradinar, Gitanđali, Grupa priča, Zlatan čamac.

0: U Andrijevici će tokom maja biti organizovana dva značajna kulturna događaja. Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne, srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivana Ramuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan 8. maja u 19. časova u sali Doma kulture u Andrijevici.
1: Također, javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa osnovnim i srednjom mišovitom školom u Andrijevici organizuje opštinsku smotru recitatora. Događaj ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji i lijepoj riječi, a takmičari su raspoređeni u tri uzrasne kategorije, učenici mlađih i starijih razreda osnovne škole kao i srednjoškolci. Smotra će biti održana u ponedeljak 11. maja u 10 časova u velikoj sali Centra za kulturu. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju i podrže kulturna dešavanja i mlade talente u Andrijevici. Na ovu temu za naš radio govorila je urednica kulturnog programa u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Bojana Vučenić. Ovogodišnja opštinska smotra recitatora okupit će talentovane učenike koji će se predstaviti kroz pažljivo odabrane stihove i lični doživljaj poezije. Svaka smotra nosi sa sobom i određene novine i posebnu atmosferu, pa nas zanima kako je sve to ove godine osmišljeno.
2: Tako je, evo, već nekoliko dana, mogu reći skoro i mjesec dana proteklih, se pripremamo za opštinsku smotru recitatora, jednu veliku i značajnu kulturnu manifestaciju koja se tradicionalno održava u našem centru za kulturu. Ove godine smo planirali da se smotra održi 11. maja sa početkom u 10 časova i na smotri će nastupiti talentovani učenici dvije osnovne škole, osnovne škole Bajo Jojić iz Andrijevice i osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha i učenici srednje mišovite škole koji će se takmičiti u svojim kategorijama. Mi ćemo izabrati najbolje i oni će prvoplasirani u sve tri kategorije će našu opštinu kao i svake godine predstavljati na državnoj smotri recitatora koja se održava tradicionalno u Beranama.

0: Već smo dobili poziv od Beranskog centra za kulturu koji to realizuje u saradnji sa Ministarstvom kulture Crne Gore, tu manifestaciju. I državna smotra recitatora se ove godine održava 4. juna u prostorijama Centra za kulturu Berane. Dakle, na ovoj manifestaciji mi ne slušamo samo stihove, slušamo emocije, misli, poruke koje mladi ljudi prenose na sebi svojstven način i svaki izlazak na scenu je čin hrabrosti, ali i ljubavi prema poeziji, jer je recitovanje umjetnost koja spaja riječ, glas i osjećaj, a upravo ta sinergija čini da poezija oživi pred nama na poseban i jedinstven način. I sigurna sam da će se talentovana djeca, kojih je mnogo, mnogo, zaista iz godine u godinu svjedočimo tom podatku i radosni smo zbog te činjenice, da ima mnogo talentovane djece u našim školama koja su rečita prije svega, onda nemaju neku tremu koju djeca svakako, da kažemo, bi trebala da posjeduju zbog svojih malih godina. Međutim, to zaista nije slučaj kada je u pitanju opštinska smotra recitatora i ono što nam je jako drago je da djeca vole da učestvuju, to je jako bitno, da vole da se raduju toj manifestaciji.
1: Šta čini jedan nastup posebnim i vrijednim pažnje i koji su glavni kriterijumi za izbor recitatora?
0: Pa da vam kažem, recitatori se biraju na školskim takmičenjima, to organizuju škole, svoja školska takmičenja, izaberu djecu koja imaju talenat, lijepo govore, a iza svake te recitacije u stvari nam djeca pokažu i talenat, i trud, i posvećenost koja stoji iza svakog naučenog stiha. Prva ta neka, da kažem, taj žiri neki koji djeca, to žiriranje koje djeca prolaze se znači odrađuje u školama na njihovim školskim takmičenjima. Upravo smo dobili informaciju da je završeno školsko takmičenje u osnovnoj školi Milić Keljanović i određena su djeca koja će predstavljati njihovu školu na opštinskoj smotri. Još uvijek čekamo podatke iz osnovne škole Bajo Jojić i srednje mješovite škole, ali to će biti u ovih nekoliko dana i dakle njihovi mentori i profesori koji su zaduženi da ih pripremaju djecu, oni prolaze to školsko takmičenje po nekim kriterijumima koji postavi žiri u školama, a onda dolaze na opštinsku smotru recitatora i mi se zaista trudimo da pored tečnog i jasnog govorenja riječi i fraza, odnosno pjesama, nekako vrednujemo i trud i emociju koju djeca pokažu i stav, sve je to nekako dio jedne cjeline i zaista smatram da svi predstavnici Andrijevice i na toj državnoj smotri recitatora koja se, kako sam rekla, već održava u Beranama tradicionalno, predstavljaju našu opštinu zaista na jedan način da smo mi svi ponosni koji budemo u publici i zadovoljni njihovim nastupom.
1: Kažite nam, Bojana, u koliko kategorija će se takmičiti učenici Andrijevičkih osnovnih i srednje mišovite škole?
0: Tako je, takmičenje se odvija u tri kategorije zbog uzrasta djece, jer svi smo naravno svjesni da ne može govoriti i težinu stihova i na isti način dijete koje je recimo prvi osnovne ili srednjoškolci, tako da smo mi to podijelili prema tom uzrastu od prvog do petog razreda osnovne škole, od šestog do devetog razreda osnovne škole i od prvog do četvrtog razreda srednje škole. Po 10, stavili smo neku brojku da bude po 10 takmičara u sve tri kategorije, dakle ukupno 30, ali smo naravno napomenuli, jer mi moram se pohvaliti saradnjom koju imamo sa sve tri škole sa područja opštine Andrijevice i područnim odjeljenjima i njihovim profesorima i učiteljima. Rekli smo da ukoliko bude potrebe, jedno, dvoje po kategoriji đaka ćemo dozvoliti, tolerisat ćemo da se predstavi jedno do dvoje đaka više u odnosu na onaj broj koji smo mi odredili. Dakle, prilika je da djeca učestvuju, da djeca osjete kako je biti na sceni, kako je biti na pozornici, da iskažu svoj talenat i naravno oni koji ove godine ne pobijede ili ne osvoje nagrade, pošto su nagrade znači za prva tri mjesta u sve tri kategorije, ali samo prvoplasirani predstavljaju opštinu na državnoj smotri, prilika je da osjete kako je to biti na sceni, pa da recimo sljedeće godine ili neke naredne godine opet učestvuju i pokažu svoj talent, možda na bolji način, sa više iskustva.

0: Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead u Grof, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantove u iznosu od 10.000 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rešenjima.
1: Pravo učešće imaju organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, a poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju u opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2026. godine.

0: Program povodom Dana Evrope u Crnoj Gori počinje danas u Kolašinu, gdje će kroz bogat institucionalni i kulturni sadržaj biti obilježen mjesec posvećen Evropi i evropskim vrijednostima. U Crnoj Gori u maju bit će organizovano više događaja s ciljem da se građanima dodatno približe evropske vrijednosti i istakne evropska perspektiva države. Najavljeno je da će u Centru za kulturu govoriti predsjednik opštine Kolašin Petko Bakić, glavni pregovarač sa Evropskom unijom Predrag Zenović, ministar javne uprave Maraš Dukaj i ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Kulturno-umjetnički program pripremili su učenici i nastavnici kolašinskih obrazovnih ustanova, uključujući srednju školu Braća Selić, osnovnu školu Risto Manojlović, vrtić Sestre Radović i školu za osnovno muzičko obrazovanje.
1: Program će objediniti tradicionalne i savremene elemente kroz muziku, igru i recitaciju, promovišući vrijednosti zajedništva, poštovanja različitosti i očuvanja kulturnog identiteta. U simbolično izvođenje himni Crne Gore i Evropske unije saopštili su organizatori. Kako se navodi, u okviru obilježavanja Dana Evrope planiran je regionalni infodan evropskog projekta, tokom kojeg će biti predstavljen prvi poziv opštinama za dostavljanje projektnih predloga. Kako bi dodatno obogatila program i zaokružila cjelodnevno obilježavanje, opština Kolašin će organizovati i koncert Marka Luisa, koji će biti održan u Centru za kulturu sa početkom u 20 sati. Proslava Dana Evrope organizuje se kroz projekte Evropska kuća i opštine za Evropsku uniju, koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije u saradnji sa opštinama u Crnoj Gori.

0: smo čuli kako nas vrijeme očekuje danas. U ovom uključenju provjeravamo kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori. Za naš radio govori Jasna Janjušević iz Automoto Saveza.
1: Saobraćaja se po uglavnom suvim kolovozima, duž klisura i usjeka, mogući nailasti na sitnije odrone. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju pravila saobraćaja. Na brojnim dionicama na kojima su radovi u toku neophodna dodatna pažnja. Na regionalnom putu Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina saobraćaj obustavljen. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljak, a saobraćaja se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova za putnički saobraćaj i autobuse. Naizmjenično odvijanje saobraćaja se odobrava kao i potpuna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 sati. Do 9.5. ove godine odobrava se obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 14 do 16, kao i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni zbog asfalterskih radova u okviru investicionog preslačanja kolovoza na regionalnom putu R1 Cetinje Krstac Trojica Kotor i R25 Cetinje Ivanova Korita Međuvršije Krstac. Promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni zbog asfalterskih radova na magistralnom putu Petrovac-Vipazar. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. U terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevo-Riđani dolazi do obustave saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i 13 do 17 na regionalnom putu Bioča Lješnica. Izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnice Petnice Bioča, a povremena obustava ne duža sat vremena. Jednom trakom naizmjenično saobraća se na dionicama Plužine, Jesenovo polje, lokalitet Zaborje, na prilaznim saobraćajnicama mostu Đurđevića Tara, u centru Tuzi, dionica Podgorica Božaj, kao i na regionalnom putu Mateševo Kolašin. Promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni u terminu 23 do 05 u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprat i Drenoštica, dionica Nikšić-Danilovgrad. U protekla 24 sata dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda. Dvije osobe su zadobile teže, a 3 lake povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju želimo srećan put.
2: Gde ste bre?
3: Slušate radio

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

potpredsjednik vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Crne Gore Aleksa Bečić sastao se sa specijalnim izaslanikom Slovenije za Zapadni Balkan Anžejem Frangešom, koji boravi u dvodnevnoj posjeti Crnoj Gori. Bečić je istakao da Crna Gora cijeni kontinuiranu snažnu podršku Slovenije evropskom putu naše zemlje, naglašavajući da partnerski odnos i otvoren dijalog dodatno osnažuju reformsku dinamiku i stabilnost regiona, saopšteno je iz vlade.

Crna Gora već isporučuje opipljive rezultate integracije i prije članstva u Evropskoj uniji, kazala je guvernerka Centralne banke Irena Radović. Guvernerka Centralne banke Crne Gore, doktorka Irena Radović, učestvovala je juče u Briselu na ekonomskom i finansijskom dijalogu sa Evropskom unijom, koji je organizovan pod okriljem Evropskog komesara za ekonomiju i produktivnost Valdisa Dombrovskisa i pod predsjedavanjem ministara financija Kipra, Irske i Litvanije, zemalja koje čine aktuelnu predsjedavajuću trojku Savjeta Evropske unije, saopšteno je iz Centralne banke Crne Gore. Program povodom Dana Evrope u Crnoj Gori počeo je danas u Kolašinu, gdje će kroz bogat institucionalni i kulturni sadržaj biti obilježen mjesec posvećen Evropi i evropskim vrijednostima. U Crnoj Gori u maju bit će organizovano više događaja s ciljem da se građanima dodatno približe evropske vrijednosti i istakne evropska perspektiva države.

U nastavku najavljujemo i kulturne događaje koji će biti organizovani u našem gradu. U Andrijevici će tokom maja biti organizovana dva značajna kulturna događaja. Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne, srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivana Romuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan 8. maja u 19. časova u sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Također, javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa osnovnim i srednjim školama organizuje opštinsku smotru recitatora. Događaj ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji i lijepoj riječi, a takmičari su raspoređeni u tri uzrasne kategorije, učenici mlađih i starijih razreda osnovne škole kao i srednjoškolci. Smotra će biti održana 11. maja u 10 časova u velikoj sali Centra za kulturu. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju i podrže kulturna dešavanja i mlade talente u Andrijevici. U ovom uključenju je rubrika Izgubljeno nađeno. Na parkingu između Doma zdravlja u Andrijevici i hotela Komovi nađen telefon iPhone 12, javiti se na broj telefona 068 772 868.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom mješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja: Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedjeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli.

potpredsjednik vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Crne Gore Aleksa Bečić sastao se sa specijalnim izaslanikom Slovenije za Zapadni Balkan Anžejem Frangešom, koji boravi u dvodnevnoj posjeti Crnoj Gori. Bečić je istakao da Crna Gora cijeni kontinuiranu snažnu podršku Slovenije evropskom putu naše zemlje, naglašavajući da partnerski odnos i otvoren dijalog dodatno osnažuju reformsku dinamiku i stabilnost regiona, saopšteno je iz vlade.

Crna Gora već isporučuje opipljive rezultate integracije i prije članstva u Evropskoj uniji, kazala je guvernerka Centralne banke Irena Radović. Guvernerka Centralne banke Crne Gore, doktorka Irena Radović, učestvovala je juče u Briselu na ekonomskom i finansijskom dijalogu sa Evropskom unijom, koji je organizovan pod okriljem Evropskog komesara za ekonomiju i produktivnost Valdisa Dombrovskisa i pod predsjedavanjem ministara financija Kipra, Irske i Litvanije, zemalja koje čine aktuelnu predsjedavajuću trojku Savjeta Evropske unije, saopšteno je iz Centralne banke Crne Gore. Program povodom Dana Evrope u Crnoj Gori počeo je danas u Kolašinu, gdje će kroz bogat institucionalni i kulturni sadržaj biti obilježen mjesec posvećen Evropi i evropskim vrijednostima. U Crnoj Gori u maju bit će organizovano više događaja s ciljem da se građanima dodatno približe evropske vrijednosti i istakne evropska perspektiva države.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom mješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja: Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedjeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli.

0: rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji vodit ćemo vas u svijet poezije, mladih talenata i lijepih riječi. Govorit ćemo o opštinskoj smotri recitatora, događaju koji svake godine okuplja učenike željne da kroz stih izraze emocije, misli i kreativnost. Naša gošća je urednica kulturnog programa u javnoj ustanovi Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici, Bojana Vučeljić. Ova ustanova je organizator ove manifestacije. Bojana će nam otkriti kako teku pripreme, koliko je interesovanje učesnika, ali i koliko je važno njegovati ljubav prema recitovanju među mladima. Bojana, dobar dan i dobrodošli u naš studio.
5: Dobar dan, Zorice, bolje vas našla i hvala vam na pozivu.
4: Ovogodišnja opštinska smotra recitatora okupit će talentovane učenike koji će se predstaviti kroz pažljivo odabrane stihove i lični doživljaj poezije. Svaka smotra nosi sa sobom i određene novine i posebnu atmosferu, pa nas zanima kako je sve to ove godine osmišljeno.
5: Tako je, evo, već nekoliko dana, mogu reći skoro i mjesec dana proteklih, se pripremamo za opštinsku smotru recitatora, jednu veliku i značajnu kulturnu manifestaciju koja se tradicionalno održava u našem centru za kulturu. Ove godine smo planirali da se smotra održi 11. maja sa početkom u 10 časova i na smotri će nastupiti talentovani učenici dvije osnovne škole, osnovne škole Bajo Jojić iz Andrijevice i osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha i učenici srednje mišovite škole koji će se takmičiti u svojim kategorijama. Mi ćemo izabrati najbolje i oni će prvoplasirani u sve tri kategorije će našu opštinu kao i svake godine predstavljati na državnoj smotri recitatora koja se održava tradicionalno u Beranama. Već smo dobili poziv od Beranskog centra za kulturu koji to realizuje u saradnji sa Ministarstvom kulture Crne Gore, tu manifestaciju. I državna smotra recitatora se ove godine održava 4. juna u prostorijama Centra za kulturu Berane. Dakle, na ovoj manifestaciji mi ne slušamo samo stihove, slušamo emocije, misli, poruke koje mladi ljudi prenose na sebi svojstven način i svaki izlazak na scenu je čin hrabrosti, ali i ljubavi prema poeziji, jer je recitovanje umjetnost koja spaja riječ, glas i osjećaj, a upravo ta sinergija čini da poezija oživi pred nama na poseban i jedinstven način i sigurna sam da će se talentovana djeca, kojih je mnogo, mnogo, zaista iz godine u godinu svjedočimo tom podatku i radosni smo zbog te činjenice, da ima mnogo talentovane djece u našim školama koja su rečita prije svega, onda nemaju neku tremu koju djeca svakako, da kažemo, bi trebala da posjeduju zbog svojih malih godina. Međutim, to zaista nije slučaj kada je u pitanju opštinska smotra recitatora i ono što nam je jako drago je da djeca vole da učestvuju, to je jako bitno, da vole da se raduju toj manifestaciji.
4: Šta čini jedan nastup posebnim i vrijednim pažnje i koji su glavni kriterijumi za izbor recitatora?
5: Pa da vam kažem, recitatori se biraju na školskim takmičenjima, to organizuju škole, svoja školska takmičenja, izaberu djecu koja imaju talenat, lijepo govore, a iza svake te recitacije u stvari nam djeca pokažu i talenat i trud i posvećenost koja stoji iza svakog naučenog stiha. Prva ta neka, da kažem, taj žiri neki koji djeca, to žiriranje koje djeca prolaze se znači odrađuje u školama na njihovim školskim takmičenjima. Upravo smo dobili informaciju da je završeno školsko takmičenje u osnovnoj školi Milić Keljanović i određena su djeca koja će predstavljati njihovu školu na opštinskoj smotri. Još uvijek čekamo podatke iz osnovne škole Bajo Jojić i srednje mišovite škole, ali to će biti u ovih nekoliko dana i dakle njihovi mentori i profesori koji su zaduženi da ih pripremaju, pripremaju djecu, oni prolaze to školsko takmičenje po nekim kriterijumima koji postavi žiri u školama, a onda dolaze na opštinsku smotru recitatora i mi se zaista trudimo da pored tečnog i jasnog govorenja riječi i fraza, odnosno pjesama, nekako vrednujemo i trud i emociju koju djeca pokažu i stav, sve je to nekako dio jedne cjeline i zaista smatram da svi predstavnici Andrijevice i na toj državnoj smotri recitatora koja se, kako sam rekla, već održava u Beranama tradicionalno, predstavljaju našu opštinu zaista na jedan način da smo mi svi ponosni koji budemo u publici i zadovoljni njihovim nastupom.
4: Kažite nam, Bojana, u koliko kategorija će se takmičiti učenici Andrijevičkih osnovnih i srednje mišovite škole?
5: Tako je, takmičenje se odvija u tri kategorije zbog uzrasta djece, jer svi smo naravno svjesni da ne može govoriti i težinu stihova i na isti način dijete koje je recimo prvi osnovne ili srednjoškolci, tako da smo mi to podijelili prema tom uzrastu od prvog do petog razreda osnovne škole, od šestog do devetog razreda osnovne škole i od prvog do četvrtog razreda srednje škole. Po 10, stavili smo neku brojku da bude po 10 takmičara u sve tri kategorije, dakle ukupno 30, ali smo naravno napomenuli, jer mi moram se pohvaliti sa radnjom koju imamo sa sve tri škole sa područja opštine Andrijevice i područnim odjeljenjima i njihovim profesorima i učiteljima. Rekli smo da ukoliko bude potrebe, jedno, dvoje po kategoriji đaka ćemo dozvoliti, tolerisat ćemo da se predstavi jedno do dvoje đaka više u odnosu na onaj broj koji smo mi odredili. Dakle, prilika je da djeca učestvuju, da djeca osjete kako je biti na sceni, kako je biti na pozornici, da iskažu svoj talenat i naravno oni koji ove godine ne pobijede ili ne osvoje nagrade, pošto su nagrade znači za prva tri mjesta u sve tri kategorije, ali samo prvoplasirani predstavljaju opštinu na državnoj smotri, prilika je da osjete kako je to biti na sceni, pa da recimo sljedeće godine ili neke naredne godine opet učestvuju i pokažu svoj talent na možda na bolji način sa više iskustva.
4: Da porazgovaramo i o značaju smotre u nastavku, koliko je važno njegovanje recitatorske umjetnosti, da tako kažemo, među mladima?
5: Važno je, veoma je važno inače njegovati kulturu, jer mi se trudimo da kroz svaku manifestaciju, ova smotra je zaista dokaz da budu manifestacije podsjetnik da kultura živi kroz ljude, kroz nas, našu djecu i generacije koje dolaze. I važno je da djeca dođu u Centar za kulturu, da prisustuju

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom mješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedjeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli!
1: Gde ste bre?
2: Slušate Radio Andrijevicu.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Danas je 6. maj. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1697. godine Skupština crnogorskih glavara i sveštenstva pod Orlovim kršem na Cetinju izabrala je novog vladiku Danila Šćepčeva Petrovića, rodonačelnika 4. crnogorske dinastije Petrović Njegoš. Vladika i gospodar Danilo Petrović vodio je tokom vladavine borbe za unutrašnje i međunarodno jačanje Crne Gore. Uspostavio je 1711. godine čvrste veze s Rusijom, koju je smatrao pokroviteljicom Crne Gore. Godine 1713. osnovao je Zemaljski sud od 12 glavara iz redova Opšte crnogorskog zbora. Izvojevao je nekoliko značajnih pobjeda protiv Turske. Mletačka republika priznala mu je 1717. godine vjersku nadležnost, jurisdikciju nad pravoslavcima na Crnogorskom primorju.

na današnji dan 1856. godine rođen je austrijski psihijatar Sigmund Freud, osnivač psihoanalize. Profesor nervne patologije na Univerzitetu u Beču, emigrirao je 1938. godine u London. U velikom broju radova koje je objavio iz oblasti psihoanalize do opšte medicine, isticao je značaj nesvjesne psihe i seksualnog nagona u ljudskom psihičkom životu. Svojim dijelima Uvod u psihoanalizu, Psihoterapija svakodnevnog života, Totem i tabu, Tumačenje snova, koja u najvećoj mjeri imaju psihoterapijsku vrijednost, uticao je na književnike više od jednog drugog naučnika njegovog vremena.

Na današnji dan, 1861. godine, rođen je indijski pisac i filozof Rabindranath Tagore, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1913. godine. Napisao je više od 1000 poema, 24 drame, 8 romana, najmanje 8 tomova pripovjedaka, više od 2000 pjesama, veliki broj eseja i drugih tekstova. Snažno se zalagao za povezivanje istočne i zapadne kulture. Poznata Tagorina djela, Gradinar, Gitanjali, Grupa priča, Zlatan čamac.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom mješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedjeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli!

0: U Andrijevici će tokom maja biti organizovana dva značajna kulturna događaja. Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne, srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivana Rmuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan 8. maja u 19. časova u sali Doma kulture u Andrijevici.
1: Također, javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa osnovnim i srednjom mišovitom školom u Andrijevici organizuje opštinsku smotru recitatora. Događaj ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji i lijepoj riječi, a takmičari su raspoređeni u tri uzrasne kategorije, učenici mlađih i starijih razreda osnovne škole kao i srednjoškolci. Smotra će biti održana u ponedeljak 11. maja u 10 časova u velikoj sali Centra za kulturu. Organizatori

0: 15. maja u 10 časova u Velikoj sali Centra za kulturu. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju i podrže kulturna dešavanja i mlade talente u Andrijevici. Na ovu temu za naš radio govorila je urednica kulturnog programa u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Bojana Vučeljić. Ovogodišnja opštinska smotra recitatora okupit će talentovane učenike koji će se predstaviti kroz pažljivo odabrane stihove i lični doživljaj poezije. Svaka smotra nosi sa sobom i određene novine i posebnu atmosferu, pa nas zanima kako je sve to ove godine osmišljeno.
1: Tako je, evo, već nekoliko dana, mogu reći skoro i mjesec dana proteklih, se pripremamo za opštinsku smotru recitatora, jednu veliku i značajnu kulturnu manifestaciju koja se tradicionalno održava u našem Centru za kulturu. Ove godine smo planirali da se smotra održi 11. maja sa početkom u 10 časova i na smotri će nastupiti talentovani učenici dvije osnovne škole, osnovne škole Bajo Jojić iz Andrijevice i osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha i učenici srednje mješovite škole koji će se takmičiti u svojim kategorijama. Mi ćemo izabrati najbolje i oni će, prvoplasirani u sve tri kategorije, će našu opštinu kao i svake godine predstavljati na državnoj smotri recitatora koja se održava tradicionalno u Beranama. Već smo dobili poziv od Beranskog centra za kulturu koji to realizuje u saradnji sa Ministarstvom kulture Crne Gore, tu manifestaciju. I državna smotra recitatora se ove godine održava 4. juna u prostorijama Centra za kulturu Berane. Dakle, na ovoj manifestaciji mi ne slušamo samo stihove, slušamo emocije, misli, poruke koje mladi ljudi prenose na sebi svojstven način i svaki izlazak na scenu je čin hrabrosti, ali i ljubavi prema poeziji, jer je recitovanje umjetnost koja spaja riječ, glas i osjećaj, a upravo ta sinergija čini da poezija oživi pred nama na poseban i jedinstven način i sigurna sam da će se talentovana djeca, kojih je mnogo, mnogo, zaista iz godine u godinu svjedočimo tom podatku i radosni smo zbog te činjenice, da ima mnogo talentovane djece u našim školama koja su rečita prije svega, onda nemaju neku tremu koju djeca svakako, da kažemo, bi trebala da posjeduju zbog svojih malih godina. Međutim, to zaista nije slučaj kada je u pitanju opštinska smotra recitatora i ono što nam je jako drago je da djeca vole da učestvuju, to je jako bitno, da vole da se raduju toj manifestaciji.
0: Šta čini jedan nastup posebnim i vrijednim pažnje i koji su glavni kriterijumi za izbor recitatora?
1: Pa da vam kažem, recitatori se biraju na školskim takmičenjima, to organizuju škole, svoja školska takmičenja, izaberu djecu koja imaju talenat, lijepo govore, a iza svake te recitacije u stvari nam djeca pokažu i talenat, i trud, i posvećenost koja stoji iza svakog naučenog stiha. Prva ta neka, da kažem, taj žiri neki koji djeca, to žiriranje koje djeca prolaze se znači odrađuje u školama na njihovim školskim takmičenjima. Upravo smo dobili informaciju da je završeno školsko takmičenje u osnovnoj školi Milić Keljanović i određena su djeca koja će predstavljati njihovu školu na opštinskoj smotri. Još uvijek čekamo podatke iz osnovne škole Bajo Jojić i srednje mješovite škole, ali to će biti u ovih nekoliko dana i dakle njihovi mentori i profesori koji su zaduženi da ih pripremaju djecu, oni prolaze to školsko takmičenje po nekim kriterijumima koji postavi žiri u školama, a onda dolaze na opštinsku smotru recitatora i mi se zaista trudimo da pored tečnog i jasnog govorenja riječi i fraza, odnosno pjesama, nekako vrednujemo i trud i emociju koju djeca pokažu i stav, sve je to nekako dio jedne cjeline i zaista smatram da svi predstavnici Andrijevice i na toj državnoj smotri recitatora koja se, kako sam rekla, već održava u Beranama tradicionalno, predstavljaju našu opštinu zaista na jedan način da smo mi svi ponosni koji budemo u publici i zadovoljni njihovim nastupom.
0: Kažite nam, Bojana, u koliko kategorija će se takmičiti učenici Andrijevičkih

0: Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead u Grof, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantove u iznosu od 10.000 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rešenjima.
1: Pravo učešće imaju organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, a poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju u opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2026. godine.

0: Program povodom Dana Evrope u Crnoj Gori počinje danas u Kolašinu, gdje će kroz bogat institucionalni i kulturni sadržaj biti obilježen mjesec posvećen Evropi i evropskim vrijednostima. U Crnoj Gori u maju bit će organizovano više događaja s ciljem da se građanima dodatno približe evropske vrijednosti i istakne evropska perspektiva države. Najavljeno je da će u Centru za kulturu govoriti predsjednik opštine Kolašin Petko Bakić, glavni pregovarač sa Evropskom unijom Predrag Zenović, ministar javne uprave Maraš Dukaj i ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Kulturno-umjetnički program pripremili su učenici i nastavnici kolašinskih obrazovnih ustanova, uključujući srednju školu Braća Selić, osnovnu školu Risto Manojlović, vrtić Sestre Radović i školu za osnovno muzičko obrazovanje.
1: Program će objediniti tradicionalne i savremene elemente kroz muziku, igru i recitaciju, promovišući vrijednosti zajedništva, poštovanja različitosti i očuvanja kulturnog identiteta. U simbolično izvođenje himni Crne Gore i Evropske unije saopštili su organizatori. Kako se navodi, u okviru obilježavanja Dana Evrope planiran je regionalni infodan evropskog projekta, tokom kojeg će biti predstavljen prvi poziv opštinama za dostavljanje projektnih predloga. Kako bi dodatno obogatila program i zaokružila cjelodnevno obilježavanje, opština Kolašin će organizovati i koncert Marka Luisa, koji će biti održan u Centru za kulturu sa početkom u 20 sati. Proslava Dana Evrope organizuje se kroz projekte Evropska kuća i opštine za Evropsku uniju, koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije u saradnji sa opštinama u Crnoj Gori.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom mješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja: Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedjeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.